0: часи. Же 30 лет. Матјаш Лоше. За делевник с највеч хити. Радио
1: Ена. Е, ще имамо оброд малци, че сте же там вошиме на Добър дек.
2: Добър дек.
1: Табо, кај добрега. Че најбож би па бло да ме послушате на допусто. Че послушате ке на плажи. Алпа. Пач неки на лепшем. Дете се аут на нич пете на 300. Тут, че сте в службі, севеда, обвезно да поздравим вас и екипо и то с найбольшо музико. What a lie to you, David Guetta.